0: Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Позор Словенія. Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рес вечен? Остав!

0: вічних фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо здей all-in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічних фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.cz і буде дивити вічне фраєрське згодне.

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає енкомат, то га знаєш на пам'ять. Па сплох не віш, гдай си сега научив. Но

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поєш на визглас, і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.
0: Тут со вічні.

0: Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: То є глазба, ки се пренаша напрей. Од мізе до мізе, од генерації до генерації. І данес ја послушамо скупай.

0: Представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія. Час є да розрішимо ено зело ресно питання. Катерий комат є рис вечір? Оставлю.